0: este instante, temperatura en Aguascalientes.
1: 33 grados.
2: Ritornerà per te. Voice.